anaki freedom manwe missing ye enyi na ye o sa de bosu me fofra che ye ye mozema azafu ye anya na ji fawo